Mamianalla. Ullaga innik kutungasanniroq migitti quyannamiingaasinaalagunnarsim migassi tamaaniaqatiginaanermigassi iilaa qaqqasertartuvunga tungasigitti qullertusarsaarnermiyor CBC ukiortartuminaalautaqarpingagut iqajorni tusarsaarjugut ullumi qitiqqut tupertut 14 2026. Tämän on kuljettajien näyttäjien miehikunnan vuotuinen viikon angajokkaan on eroa kaksajunne, ne kohdan tahanneen miehille kuten matumani takkiyyttinne. Jerry 99 Samuel Alagalek ammarapa engaut näyttäjien tavu ulla ilangani pigeä miehikunta mainettia. Tämä topi valleus sillä on näyttäjien tänne ohjasi rock lugit näyttäjien miehikun kikertani inni kadutjakatiki kuten makua inutitun ohjasi atosti maailmin mata kikertani nunariyunik kikertarung minida nunariyunik ohjasi lirenen mon tänne ahkaungani aiparilottangani takapilirilmin mata inunik pia jumayunik pitjutakapsutik ohjasi näyttäjien tavu tänne aitero. Tobi utak pivalleyne okhayamang nakti takiyo atano atwaqangat qattang naqtu Jamie Lucille okhanuinerinaqtinni okhayamaq qattang naqillunu 937 CU go qullikkut narang miusi ullaqannikku.

0: kannan mun. Tämä on kai sivinna rajattaa nuohtaa kuma, amma tämä kua kengvaraaksimaarsimmata igluliu kasuktun. Kisäinen tuo verksua rajattakka igluki saarnattaman pimmareilu maailman nunupummi. Amma perutat zoalaren pimmareilu igluin tamani gaumetokakkunne kimikujoutuin nammat tämä kua ukiuttahtoon. Perutat zoalaren sakkittokaa kumman. Sisämalik isumakaluakatta huolennamme kivallamme kiirtäämme. Amma tämän anja kaktuurin maki jahtaa toksutikun linjahti tivallia nasokattaa tämän kuktunin anja isoktin okullukin tämän näkäisiin nang jahto amma isumalakto tämän kua ikijohtaa järeeriin. Suurlu. Tämä kunnunga Kiina ja kaktin lutiku tamakkoa aviktoksema juniikki lutsakatikin. Tämä kunnunga kamaria junnahtunik suurlu idloksuanik anne viljahpattunut. Tämä kunnunga isimakisimakattik ilaisimakisimakakkinila sakkittarakaltaimman. Suurlu takumarlugu kivallamme. Kiukkupiloahtamin. Tämä kun on raunasuttu luonne ja annea vielä ahtu luonne, nukkaan ahtamata kun ei ollut mittaapimme. Ja annea lukaisu nukkahti täyttiä maailmaksutin. Nämä on apissa raunne ahtutin luo. Iglu tarattia maailmaksutin taakko piloahtamin. Pingasun taakko nuorisuani. Annea muotoittia tuorangajunik. Tämä on takujumina masimuliksetin. Aksuotikin on ahtaa.
1: Teema okiurtaktu ippikisauvallia tuinna maukakataktu te unataktu tshanut kiinausaliurnir mullo hanoi liulangavi saputi gasuar logi innu ipikumasangi makimajuti tshai angillivallia tuinna rehaktin loge.
0: Tamakkoa kiinau ja lorunangitto sakkita angiwaruruni okiurtaktu mutolangani ahto. Kaumatokakkut taakkoa ismangmateila innu tikusi valda kulugi tamakkunina piluartumi pekotorzuani ammarutaima sakkititisimang mingmata sorlu katimayagalaanik aivaniartunik amerika miullu kanta miullu kisiaini ukiortartortauduk tolluni tikkuarsisimang mingmata pjming ten tikumarti tiigilaartavun taanne kalaajakatikittiarniartarasimuniksattinni nuartaunnerma nuartaunikkaluaramaluunni kalaajakatikinaakku takko perkotorjuat sakkita yuma yukortartumut inungnu turahan kullugin inu ipivalda kullugin inu ipivalda ya khamta temle ningan lot aksoroti dagna kotakko inu ipivalda kullugin kuma koyo bijuat lugortartu
1: khanuittuni bilire haruma vi pisarirsi gumalanga viluni angiso kharopne ruve
0: ayqaron non de roma tengo harto roma ila acago ta roma con no harto digamos me yocamo ta ma acago ta roma co insima digamos pivi que tu ne alo artillogo que siene ta co pilere un nartaka pilere ne sugne akin pilere un nangita ne oca con ne ma saglo ne yama sakin de artu pilere ne alo alo oca roma saglo ne yama que siene pilere un nartaka ukoa ta co que me yocamo ta abik toksema ini katijakatin makkuptunun kali loksemangin mata katijume katakpata unikara to nartayang tungabikunun katimayinginun amal tungabikun ni makkuptumik kigarte yakaratta tanleksibotaraya yunnarluni katimakattarlutin tukisibaldaraya kisumik isumakamata makkuptun nonoritini nonobumi takko akkotigilani juk tungabikunun tuat tuahtaglutin ammar tamakkoa inna tokain katimay qawming mate inna katujakatigin inna tokang takko katilaw samang mata katit tunarlutin tukisibal daga yakat kisumik pimang mata
2: nara saktavun parting out dan nerogo sokatoyo nunavutunga vikot anga yokhanganun nerox sai ni atoktawne qawartume tontirak pat ammar ta nerongni ullunga May 27 ngorakpan. Takiyo atanwa ko tikata, pivalleo kayo magtawang na yung mga mata utikang na kivugol.

0: Så kan jeg skrive noget om, at jeg har ikke mødt dig, du har. Der var... Når jeg gik for det, du var i jorden, så var vi vores... Vi vores dødt, det du var i jorden, der var mig. Jeg gik mig der, du har det, og gav det her, du var mig. Det var så rart, du var. Jeg tog mig ud af, du var. Jeg tog mig ud af, du var. Det var så rart, du var. Jeg vil sige, at du var der, der var. Der var det, jeg kom med. Nu at du bliver sådan, så du bliver sådan, at du bliver sådan, at du bliver sådan, at du bliver sådan, at du bliver sådan, at du bliver sådan, at du bliver sådan, at du bliver sådan, at du bliver sådan, at du bliver sådan, at Manna me kimi ayok na nafsaru wala umata. Nukis samung nukai kawa isu kaima. Nunguta yoro wala wata ne kimi. Nukis sakat siyaktumi. Ikaru kaktumi mayoktumi. Yaw pala umigata. Ikaru ni mayoktuk siyok. Nukis sakat siyakawami. Nyo kimi tiyabay nungli. Kimi yok pala wato. Tamani. You know,
1: Inu sang ningin nikiang uka kanui liuk tau ka katarokpa kimmer jui.
0: Kanu liuk tau mga ikaw ngiti ngopin nga kutamani yun dilay sakliak tau siya mitawo kani liya ngot uya kapag sakliak pibini kapag ako yung mata unga do si maddo titapani daman sakliak titago titame para okto. Daman nagtitawag siyong dutakan ito. Inuakati yaw, dinayaktawag siyong daman na ukatakto. Tapatamaan na ingotakin na kaman. Tagsakdaktit yuti. Ito nga minig, inuakati yaw, katasuri daman na ukatakmi yun. Daman na yun.
1: sevodlerpa ila uko qimmi atortaw yummariulor simangmata a teesumani ila maannamo atortaw waklutik suleqimuksirutiin teemarikeanga soqquisuppit sivullerpaattiarmit qimmertaartitaugavilluunniit taanna soqquigikuviu unikkaaqqusiallakkillugu
0: uga qimmertaariqutuvinera Käyvä, ataa kajauin nämä tämän näyttö kaikkiudun aadokseni. Tämän kenekkuuluja on ikäukatta parauhama. Ikäukatakse on suku saasin ilju. Ajiin ilju. Ikäukatta Kun mitä ei tunnu, kun Kuvattiin niin, ja kisäni nähtiin ja sukkuvin. Pagari kun nähtiin ja sukkuvin. Pagari tokaa ja on nähtiin ja sukkuvin.
1: Ilaming nik nekakatitin asuklutiglo kiming ilutang ko ane kakatagarin akso ko katagtuvinare nekiksangin nun.
0: Ukyoku ayong nalak para ako. Ukanga kun utukarangan ubalo nakpasin ni upang sango padala ka bawo katiyan siyo mo sinakpasin. Tämä ei ole onnut parautu. Kukin lähti maan, että kukin lähti joku januari, joka me tämän ei ole onnut parautu. Ne kestään januari viivuari. Kun on kiekpasin, kun saaksu, niin tämän januari, mutta ei ole onnut saavarin muimata lätkiin. Tämä on pankissa maatiin, pitää parautu. Diamond Nikishani come with Jarasuki. Be not a sour out. If Sinako, you have put out my tail and a hemming, take him not look put out good. Come in, it's in the go your hostility. The number you took up put out me. Come with Jarasuki. What did you? Not a good run on the how you might not out.
1: Kisuni kengai kemi kutik sakarak parok patay suman ne.
0: Kema niyaki nukawisok takawra mo yung mata. Nakiligo, nakinami yung kama kutik sakarak suni niyukitutu yung kuruzo ko nato nami niyakakakututin. Ammago ay din namin yung kakastutin. Ang yutu yung rugutin. Diamond na wala ako. Ikaroon namin yung pekong sa yung kakastutin. Yung wigo, taki yung tao nakapagod din. At pa yung kaharoon din yung diamond na wala ako. Ikaroon sukkara sukkot nang nagpangon ng aktaw lutin. Maanari, kisa to niyang minigatip parikati ko ang lakato na aksya to ko yung ni. Kali malakto ko ni kato na aksya to mikot siya akin nagtuwaro kiyo warak.
1: Asit.
0: Nang mayroon ko mo siya tapil ka ma. Nang mataka, kan melakukan jika yang kalung ada berapa kerama,
1: Sen mi yok ya ortamı kim mi? Sen mi yok ya ortamı kim mi? Bir yıl nasıl tatlı ortamı sanak şartı tatlı ağırlığı tıkı kumayt yürüdü. Kendi kalağıma da bu ıgı mı yok? Koyan namı. Koyan namı tek babut sakya se kaunak oek. Ni jauti mağallan milu tae.

anu natsuri ilanga atungnallugu ila ilanga qajuma marigninnakku tainingi takpungana naallarpaqa atulaukaartuttaq manneri unikkaartuami ikkaami yemaatunnanni atornaart unikkaartuarniartunga unikkaartua tusaama yaqa maliklugu tusaama yakku maliklugu taikkua amisu ilapingasui qatsiulingasukkiangikkua taikku uinnguaqartuviniitpit unikkaartuaraukannaartakka taikkua sivullerpaangurana najarpukanalian arvermik uinnguaqartu arviusauninganik uinnguaqartoq ammalu kanajuruusauninganik ujaqqamiglu nattoqaliullu sauninganik taikku uinnguaqartut inguaqtuvini taikku unikkaartornaqqa suilaago taanna arviusauninganik uinnguaalik qikertamun qikertamuartaarlun takannana qikertarnuutaarlarluni majuaarnerlu ajorlun taanna kanaju mikkuinnguaalik qikkunut pulajjutsaarlun sikjamiittunut majuaarnerlu ajulerlun taanna ujaqqamik uinnguaalik ujariuornerlun taanna nattoqaliu sauningani uinnguaalik innaaqqumut innaaqaruarungun aqqarneq ajor ajornartumun innaaqqitsutsaullun takpaa taikkua taimunikkaartua sivakka arvermik uinnguaalik unikkaarlugu kisiani sivummariniartiksaringi taqataanna arvermik unikkaa uinnguaaliu qanuiliuqusiviniga takil takillunilu sivituraar suilaago takananiilerami qikertami qarmaqalerlutik saunanginnik taatsumu uinnguaariangata qanaqarlutik taanna nuliaarilerami uksuuqaimma qilaksimaannaujalerlu ani quiyartuqaangan anereartuqaangan qilaksimatlugu akuniileraangami uknusuppaqluniu taiman isumaqsortinngillugu innalukkaa majuaqasuqqallariassanganik pasagivangnerami suilaago taimannaajuunginnarpangman quiyartortillugu naani aperisaroq aperilluniu naanani suliqui suiilitsavangilatiit anarusuiilitsavangilatiertorlugu nusuppaqlugu akunigileraangami taimaajuunginnarman pangman isiaqnguqamiu aqtuutikulungmik qilaksillarpu tamatumu qilaqutikijamin uqaulitsiarluniu aperikpatit naanana suliqui suviilitsavangilatin angiqattar angiqumaarputin qilakkamiu taakkua ilangit aiqlermata takana tulaksimalermata qilakluniuk taanna takanungali ikiyartorluni majuutsiarusillu suilaago aperivalaaqulaarluniu naanana suliqui suviilitsavangilat angiqattaanneleru nusuktaalugigamiuguu qauktuutikulugu taana qilaksimajuq nusuqluniu akkuliparnattuaulernerami qanani qanaktik tamakkua piiyarlugin atiyuqarlugin sakianigiorpuigullakulunneramigin atinninngillugin taimaligu sakiaqanngilan valuunniit kuutsinnaaqanngilat arviit qilalukkillu tamakkua takkuli asuilaparnageerami maliksartuaauna maliktaalugilerami angutiyuaulerma aangan annoraangi igitaavuklutin iparanaariqajaarninginni qimakpaklu taunnunalittuaalunnerami taakku tulagiaartuaarlulillu iputtoriingeqqajaaviksuu taqannerami qimiarliipingasukuuqaangerlugi noqqallarpu amma arviaalu angutin
qaaksaaqtuaru mugamiqimiarsugu makku itikkaraluarlugu noqqallar tai tai nataima appiu pitvisinga pianikkakku toani amma kanayuru kuratjut simalerami unuliaarijani taanna natsiinnaariartuaru makku kanayuru qisileringorlunigoortuku taanna uinnguaqalaartuqui qalertoqqanayormi qisileringorlune qiaqattalaanga natsimaluakkannaalulerput taanna kanayuq sunaabugo kingoru natsiqattartuvin takkugo siittiavaaraanga isiaqiuyartortakanna takuksaavaqlluni iggajo qeqqutsani qiyoqarlu upaktaunarluajornarlune majuutsaa taama waqatigiinnalerluni nuliaariinnalerlu qanuilinnermangaalle uternermangaallu tusaamangillugu taannakkana kanajorugingua ammataanna nattoralu saaningani uingwaali innaaqqumiinnami nuqqaannatsiaaniguunerqeqarpulluni tuttuppulluni taan nuqqaruertuaagugami tuttuguertuaagugami ilangitakannaugulaarlut ivalunginni katersivakkami peqqarsimallunigi peqqarlugu takiwaaruerlugi taarununga uuqtorpullugu nuunamu niktaarlugu asuilataarununga tikittunnarsigman ageqqareerliaanga iierparlunniu taman peqqartani suilaago taarununga tikittunnarsiwaaruugman tamanna peqqartani akunniukkannerluni aullarsimaqusillerpaa taarugunga pinguaksarsioreartaarujumallun ungasittu aullatuarmakkuunga suila niktarluni taarununga tamatumunga peqqartamin ilaminuaqtuaa takanani illalertillugu taama angeqqaaruttar takuksaarullerpu angeqqaarujunga suila takkunguutikinnami taama oviloqqatun usiyaalungin пингуаксаарун кисууллагалуарнерпалликиарта таккулиго питакангинаарамиу таккунуналиннуартуаа аоксаара сиуаару аоксаараанг каммагат маппикасаппалерлунаарлаартакулуапиаа таамаэ маттерниартаалугу туинналермагу хаармаган таатсума ui kakkauju ataatangata ukautilerpaataanna nattorati ningaunnaritsiarnaarik kattungajuarsuulu mauna aoqsaangujaarsulaarut taanna piniaalerapigunnuta suilaagu kattungajuarsuulluni aoqsaangujaartu singman uningitsikku pisitlaalluniu kataktilluni katakkami sauniinnangukautik anna kattaa kuva sakla hukia on sinne kymmen.

0: lukasinappaalavinna taavani Halifax mittiluvu haahatiikeinarakku najangalu hellak taavani matik umiaktuak naala nappaalummik atilik imaanuktuun rilohtangata mitsaanu taavungaru tehakseemmata uhaahatiikkaukumanna tusasiyasi teinneina makifikuni aatami tusakviki lauk me jagaluavu kisian ilinni ilittiinik tusakve harumalau megatta lukasi ataatagi lauje naala umiaktuami sauni halikmat unikka rajak mangappi utamanna tavani hatauni riyasi hanui luulau mangatsina
1: I'm not sure if you're a good person.

0: suqatta quyillutik qawisa quyillutiklu nerjuttini ipertausimayuni qimuksertiuyunniklu nauttersoqnersaulerlusi aanniaqqarnangitturiqikkutuksiraaribut taa kikkutuinnatsia kiiaujoqarnerpat qisuktaujoqarnerpat teriganermiglukia qimmermiglukia aanniarvilaaqhuyaukautigillutin pillangisangnermit attarnavitsuarmat kamagiyaukautigingitillugut kamagiyaukautigiqhuyaullutik qanuittoqarnerpan teemaatta oqsuq tuungmit nutaarmit neqininuatsivingmit saqqitittinialermata NTI kullu Food Banks Canada kullu kiinaujaqaqtittinearlutin Raymond Qoqsuun Senior taanna angayukleq orsortuurmi meyugiyaulluni uqarluni taakkuat neqitaar vik ajigingeruyaqtunin neqitaaqatternaartut ilaliujjituinnaraaqqarlutti innuinneqiqutinginni oqarluni nunaringni neqininnuatsiviktaareaqallarittun
1: neqinittaakkunnat kimmin isaartunut ajorkunnik teemo tunuqqaarat taraharniarlaka taakkuarali alerqiit neqiit ajortaartartutartutumaat uluttamaallunni teemo taakkumaksaatut illuariqqunniartut qanortun neqinik taqattornariksiitta
0: Tagna nikitar vime 18 urpa ukkuilaqtuq pinasuarussilima marruersordutti ukkuingaqattarniartun Temato kujarmi hamarakkunginni uqaqattarsimalermata nerjuttini anervin mit kamayumarunnerninginni tanan Tauvani kukjuangmit annervik takangmat tannatuak ngullunilununa vingmit inivikak viulluni kukjuangmi katimajingit kamayumayunnermata taakkunninga akiliksanginni meyungatta tungilinga Claude Gadboa uqaqluni taak ilainnangit hammaragiyau yununa vingmit Nerjutini aanniarvik lerisuunguyut oqarluni $50,000 mit arraagutama aturuaqattarermata.
2: We don't want to stop the
0: veterinarian. Oqarluni noqqartittumanngikkaruaqattigut nerjutini aanniarvik kisianitaakkua katimajiit kamalluareaqanngimmata kistaannaru hammarakku kiinaujerigninngit taannatsiangunngimman teemaattau kavamattoqakku qimeqqunalermata qanoq nungusuittormit ikummaqqutilerinnermi atortaujunnarajarmangaat ikayuutteqqarasukluni taakkunungasapunneartiuqattartunu ukioqtartormullu ungasiktunit nunariqartunun taqqiuloqtummi gavamattoqakku narunersilaumata $40 million mi aturigaarerninginni aqqaagukasangnit atortaunneartimi qawisarnermit ikummaqqutiqaraaruyungnit at ayungikkaruarmangaat ikummaqqutiqaraami killutik ikayu gayuktui uqquusautinniglu ikummaqqutilerinnermiglu sapunneartuleriikkullu oqartutitaakkua ikummaqqutiqaraat oqsuarungmi aturuanginnersaulerajarluni kikkutuinnarnuglu atortaujunnarsilaatuinnaraaqqarluni taakkua qawisarnermit qanuinngikkaruarmanga isurippan kingullerpaarmit teemaamai eetnguutillugu aanniarvileortoqarniarneqaroq ratta qikertarjuarmit gavamakkununavim nunavumi oqarpuq parnaktausimanermi aanniarvilear asungnermit kamagiyaukaroq maqanuilingagayarmangaat taakkuaglu piqutit tamatumani yo agago yo mitikititau jangi karoxluti